0: onye me dị mmerụ anị nna na ya na-adị ya ya na ya ntị nyamịa sị sị ka ya bụ nyamịa sị a nye unu sị dị ya sị nyamịa sị tị a
1: Jesus
0: na ya chọrọ na ni mụ a ka ya bụ nyamịa basa ɛne ne tumi ɛne n'ahoɔden